Dalam cerita dalih kui Sarawak, itam teh nyinang, teh joh, balai men ekonomi alang tehat dalih barem. Industri sarang manuk, nyoh alan tradisional, udara endahat kayana hak lung lamah. Lahu, dahak kenyah menlung jeh dahin lung moh panah hadui anan. Hadui na lumak udara endahat na. Ihat ti dahak na lumak parai ngalang dahin parai peka. Hadui nuvuh kelapa sawit dahin pulut enna hak ngawan liomato lung peluan dahin lung beruang. Hadui anan te ida jabatan pertanian. Awan mihat ekonomi hamin lahu, itung yat nguyok urip dahak lahu na hadui te kakah, awi te ngaso dahin te ilau masik, tinak, tulan hulung, awi pelahara iap, itik, uting dahin kahum hadui ekonomi uh aleng hak beh. Dahin kerene awin alan tanah utek dahak lahu siwa kelita awan petabang kelunan nioh mudik menuma aru dahak te hak miri. Te balai uma aru alang nadagang ok alam uma aru dahak laho. Dahin kerene putung batang uma aru tekna alang uhi pun sekolah. Dahin uvung pasen sekolah dahin ageh lim. Unai sayu men uh urip sepunta men unak. Nunanah ok selita dalih kui Sarawak. Alang petuat tejoh alan ekonomi alang teha dalih barem.